0: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.
1: Пүлдіргеч.
2: Ойе, мен башқа хич қачан қозы қорын емеймін. Неге енді? Кече оларға сөз бердім.